Kitja Demokracie navre që u jenë kërja u shbuko organis kërna ve besne shi u hefti të ne. Ojle ver, em gishtë ndavja khalëka maja iru ku e Juliano bore pun, briarat jo delal. Gjelek spas, çbu gahter krinawa u hertem hondike fu khashide.

Oliver, em gishtin të avja khalaka maja iru, e Juliana bure bu, bria radio delal. U gellek spaz, shbu kahder kirin awa, u hertim, hëndi kefu khashida biminet.